0: pese ye se Samaria ni ba ko no. Yo sade na se no ba ye. Nano pe ye kae na se ni nyina bo. The Deuteronomy sister bi abi. Ya thanking him for every department of our life. Yase dano ba akope yase nasi biwa no shase edebura di asi shene di nko kwa ni monyama mani di so yemani ya mawe ya kron
1: yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe yana no pe
2: Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi,